God morgon. En julig morgon i St. Pauli församlings närradio. Jag heter Kerstin Staberg och håller i denna veckans tre morgonböner. I söndags var vi framme vid den sjunde söndagen efter trefaldighet. En Kristusfest. Den gröna liturgiska färgen byts till den vita. Kristi förklaringsdag. Då börjar vi med psalmen 165. Har du sett vem som har gjort musiken till den psalmen? Jag fick plötsligt syn på det. Otto Olsson. Tänker du som jag på advent? För det måste vara samma Otto Olsson som har gjort det mäktiga stycket advent. Det är advent som slutar med 8 stämmor. Alltså psalm 1, 6, 5.

veckans saltarsalm som finns i psalmboken vid Kristi förklaringsdag. Det är saltarens 89:e psalm. Jag läser. Din är himlen och din är jorden. Du har grundlagt världen och all den rymmer. Du skapar norr och söder, Tabor och Hermon jublar över dig. Din arm är full av kraft, din hand är segerrik och stark. På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi ber med söndagens kollektbön. Evige Gud, käre himmelske far, som lät din son bli människa och på förklaringsberget visade hans härlighet. Öppna våra ögon så att också vi kan se vem han är och bekänna hans heliga namn. I Jesu namn. Amen. Så är det dags att läsa evangeliet från Kristi förklaringsdag. Och vad som hände första gången den gången, det består beskrivet hos tre olika evangelister. Matteus, Markus och Lukas berättar om vad som hände, som man tror, på berget Tabor i Galileen. I kyrkan läser vi den tredje årgångens texter, och det var Lukas, och därför tänkte jag nu läsa texten från Matteus, Matteus evangeliet. Jesus tog med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänktes ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde, lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Herre, det finns ögonblick i livet som man aldrig glömmer. Förklarade stunder. Det man förut inte förstått ligger i ett förklarat sken. Man förstår utan att någon försöker förklara. Ordlöst. Man vill inte berätta. Ingen skulle ändå förstå. Ge mig fler av dessa stunder. Amen. Vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger nu till sist psalmen 35, 3-5. Din spira, Jesus, sträckes ut så långt som dagen hinner. Psalm 35.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio, och detta var allt från oss idag. Nästa sändningstillfälle, det blir imorgon, och då är det klockan 8:30 som vanligt, och vi börjar dagen med en morgonbön. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Andreas Hjalmarsson, och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss, och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen, och så är du varmt välkommen tillbaka imorgon. Hej då!